0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba. Vi slušate program Radio Zenice.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas u Bosni i na sjeveru Hercegovine umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Hercegovine sunčano. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera, u Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Jutarnja temperatura između 1 i 6 na jugu zemlje do 12 najviša dnevna, između 12 i 18 na jugu zemlje do 22 stupnja.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i na sjeveru Hercegovine umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Hercegovine sunčano. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera, a u Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Jutarnja temperatura između 1 i 6 na jugu zemlje do 12 najviša dnevna, između 12 i 18 na jugu zemlje do 22 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
2: Ja sam Snežana Vidović, a vi slušate Radio Zenicu.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba. Radio Zenica.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: Promjena vremenskih prilika uslijed nadolaska frontalnih sistema sa sjeverozapada i ciklone koja se formira nad sjevernim Jadranom obilježit će period do sredine oktobra. Donoseći pretežno oblačno vrijeme sa čestim padavinama, lokalnim pljuskovima, povremeno praćenim grmljavinom te padom temperatura zraka na vrijednosti primjerene ovom dijelu godine. Obilnije padavine izgledne su na jugu i jugozapadu te djelimično na zapadu i u centralnim predjelima Bosne i Hercegovine. Najmanje kiše se očekuje na sjeveroistoku Bosne. Od 16. oktobra prognozira se stabilnije vrijeme uz umjerenu oblačnost, rjeđe padavine i blagi porast temperatura zraka. Do 15. oktobra zadržat će se promjenljivo i svježe vrijeme uz povremene padavine i temperature značajno niže u odnosu na početak mjeseca. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se između 3 i 10, a u Hercegovini između 6 i 14. Maksimalne dnevne temperature u Bosni uglavnom između 10 i 17, lokalno do 20, dok će se u Hercegovini kretati između 19 i 24 stepena. Od 16. oktobra očekuje se stabilnije vrijeme uz više sunčanih intervala, rjeđe padavine i postepen porast temperatura zraka na vrijednosti približne uobičajenim za ovo doba godine. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se između 4 i 9 stepeni, a u Hercegovini između 10 i 15. Maksimalne dnevne temperature u Bosni uglavnom između 18 i 23, dok će u Hercegovini dostizati do 26 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
3: Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i na sjeveru Hercegovine umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u većem dijelu Hercegovine sunčano. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera, u Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Jutarnja temperatura između 1 i 6 na jugu zemlje do 12 najviša dnevna, između 12 i 18 na jugu zemlje do 22 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
1: Uvijek uz vas, vaš Radio Zenica.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Ja sam Đura, vi slušate Radio Zenicu.

0: ne znate što će ove zime biti bolji izbor, pelet ili drvo, a on je tamo. S Thermoflux Pelin Pro kotlom ne morate pogađati. Jedan kotao vas grije na oba energenta, bez dodatnih preinaka. Vi birate gorivo. Pelin Pro brine za toplinu. Thermoflux.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima u periodu od 12. do 14. oktobra. Iz ponude izdvajamo Choco Banana 49 komada, Swiss Lion Takovo 9,80, Fantasy domaća kafa 500 grama 11,95, sok Jaffa Iced Tea Breskva Brusnica 1,5 litar 1,70, Persil kapsule Universal 28 komada 16,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
4: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
5: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom.
6: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
7: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
8: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211 Marketing Radija Zenica.
9: Vaša najdraža muzika, cijeli dan i cijelu noć, upravo na ovoj frekvenciji. Radio Zenica

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i na sjeveru Hercegovine umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u većem dijelu Hercegovine sunčano. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera, u Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Jutarnja temperatura između 1 i 6 na jugu zemlje do 12 najviša dnevna, između 12 i 18 na jugu zemlje do 22 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Marketing. Vrijeme je za život bez polovičnih rješenja, jer uz stope niže dobijaš više. Zato ne propusti akciju nenamjenskih i zamjenskih kredita ASA banke do 50.000 KM sa posebnom ponudom vrhunskih fiksnih kamatnih stopa. ASA banka, naša i snažna.
1: Dobar dan, Digitalis de Store.
2: Da, izvolite.
1: Imate li možda...
2: Imamo.
1: Ali samo da pitam...
2: Imamo.
3: Imamo 19 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu do 30 km, posebne popuste za penzionere i sindikalne kredite. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike. Plaćajte do 12 rata uz garanciju najbolje cijene. 25 godina sa vama. Posjetite nas ili kupujte online. The Store, centar tehnike.
4: Vitapur slavi sa vama. Poklanjamo vam dodatnih 20% popusta na 250 omiljenih proizvoda, a dodatnih 15% na madrace. Vitapur.ba.
5: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 12. do 14. oktobra u Bingu potražite jabuka Ajdared kilogram marku 40, čokolada Snickers ili Bounty 2.10, mirisne perle 270 grama ili omekšivač 126 pranja Lenor 10.95. Bingo!
6: Psihološko savjetovalište za djecu i mlade, centar Senzori. Svako dijete ponekad treba nekoga ko će ga saslušati, razumjeti i pomoći mu da pronađe način da se lakše nosi sa onim što osjeća. U psihološkom savjetovalištu Centra Senzori pružamo stručnu podršku djeci i mladima u različitim izazovima odrastanja. Emocionalne teškoće i promjene raspoloženja, strahovi, nesigurnost i anksioznost, problemi sa samopouzdanjem i slikom o sebi, teškoće u ponašanju, problemi pažnje i motivacije, poteškoće u odnosima s vršnjacima, teškoće u porodici i prilagođavanju na promjene, školske teškoće i stres, podrška roditeljima u razumijevanju djetetovih potreba, individualni pristup svakom djetetu i mladom čovjeku. Cilj nije samo riješiti problem, već pomoći djetetu da bolje razumije sebe, svoje emocije i svoje potrebe, razvije zdrave načine suočavanja i izgradi više sigurnosti u sebe. Ponekad je dovoljno da dijete zna da nije samo. Centar Senzori, mjesto gdje se razvoj razumije, a podrška pruža s pažnjom. Za informacije i zakazivanje termina javite nam se u inbox putem društvenih mreža ili nas kontaktirajte na broj 061 469 550. Vaš centar Senzori.
7: Više udobnosti, više uštede. U Belloni vas čekaju posebne akcijske pogodnosti. Zen Prime krevet već od 999 KM, a Premium Line krevet s Gold Prestige madracem za 1799 KM. Seul ugao sada i 1999 KM, uz čak 50% popusta na Seul fotelju. Marieta koncept dostupan je uz 30% popusta. Bellona, vaš dom, vaš stil.
8: Za svaki predah, kafa se vdah.

0: promocija stambenih kredita. Unicredit Bank.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima u periodu od 12. do 14. oktobra. Iz ponude izdvajamo Choco Banana 49 komada, Swiss Lion Takovo 9,80, Fantasy domaća kafa 500 grama 11,95, sok Jafa Ice Tea Breskva Brusnica 1,5 litar 1,70, Persil kapsule Universal 28 komada 16,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: E, neš ga više, vjeruj. Ove godine samo drvoseća. Daš lijepo ličnu, uzmeš pelet na 10 rata ako gospodin. Tuš kad se mlada zagrije.
4: Kupovinom drvoseća certificiranog peleta jačamo BH ekonomiju i grijemo se uz najveći kvalitet. Zato kupujemo domaće, da nam bude bolje.
5: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
6: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
7: Profil Grup Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rugova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
8: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
9: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449 211 Marketing Radija Zenica.

0: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
1: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba. Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
2: Srednjoročna vremenska prognoza.
3: Promjena vremenskih prilika uslijed nadolaska frontalnih sistema sa sjeverozapada i ciklone koja se formira nad sjevernim Jadranom obilježit će period do sredine oktobra. Donoseći pretežno oblačno vrijeme sa čestim padavinama, lokalnim pljuskovima, povremeno praćenim grmljavinom te padom temperatura zraka na vrijednosti primjerene ovom dijelu godine. Obilnije padavine izgledne su na jugu i jugozapadu te djelimično na zapadu i u centralnim predjelima Bosne i Hercegovine. Najmanje kiše se očekuje na sjeveroistoku Bosne. Od 16. oktobra prognozira se stabilnije vrijeme uz umjerenu oblačnost, rjeđe padavine i blagi porast temperatura zraka. Do 15. oktobra zadržat će se promjenljivo i svježe vrijeme uz povremene padavine i temperature značajno niže u odnosu na početak mjeseca. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se između 3 i 10, a u Hercegovini između 6 i 14. Maksimalne dnevne temperature u Bosni uglavnom između 10 i 17, lokalno do 20, dok će se u Hercegovini kretati između 19 i 24 stepena. Od 16. oktobra očekuje se stabilnije vrijeme uz više sunčanih intervala, rjeđe padavine i postepen porast temperatura zraka na vrijednosti približne uobičajenim za ovo doba godine. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se između 4 i 9 stepeni, a u Hercegovini između 10 i 15. Maksimalne dnevne temperature u Bosni uglavnom između 18 i 23, dok će u Hercegovini dostizati do 26 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajnović.

želim nekad da zaboravim sve, da samo nestanem, da se ne sjetim imena tvog, sestro srca moga.

0: In Memoriam.
1: Dana 12.10.2026. godine, u 83. godini života, preselila je na Ahiret Delibašić Hamida Hatidža. Dženaza namaz klanjat će se u srijedu 14.10.2026. godine u haremu Čaršijske džamije poslije podne namaza, a ukop će se obaviti na gradskom mezaru Prašnice. Ispratna dova pručit će se u Čaršijskoj džamiji prije podne namaza. Rahmetullahi aleyha rahmeten vasijah. Ožalošćeni sinovi Nedžadi Sedžad, snaha Sabina, unuka Una, porodice Delibašić i Haračić, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.
0: In Memoriam u programu Radio Zenice možete objaviti u 6 stalnih termina: u 8:50, 9:50, 10:50, 11:50, 13:50 i 14:50. Vaša Radio Zenica.
2: Deset sati.
3: Ja sam Bruno Langer iz grupe Atomsko sklonište i slušajte uvijek program Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i na sjeveru Hercegovine umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Hercegovine sunčano. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera, u Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Jutarnja temperatura između 1 i 6 na jugu zemlje do 12 najviša dnevna, između 12 i 18 na jugu zemlje do 22 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
1: Ja sam Laka, vi slušate Radio Zenicu, živjeli.

0: Marketing.
1: Vrijeme je za život bez polovičnih rješenja, jer uz stope niže dobijaš više. Zato ne propusti akciju nenamjenskih i zamjenskih kredita ASA banke do 50.000 KM sa posebnom ponudom vrhunskih fiksnih kamatnih stopa. ASA banka, naša i snažna.
2: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Krompir 1 kg 0,95, sir melona 1 kg edamiri gauda 9,95, kafa gracija 400 grama 7,95, smrznuto povrće, grašak i mrkva Hortex 400 grama senzacija 1 km. Vaš robot.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

Radio Zenica.

0: In Memoriam.
1: Dana 12.10.2026. godine, u 83. godini života, preselila je na Ahiret Delibašić Hamida Hatidža. Dženaza namaz klanjat će se u srijedu 14.10.2026. godine u haremu Čaršijske džamije poslije podne namaza, a ukop će se obaviti na gradskom mezaru Prašnice. Ispratna dova pručit će se u Čaršijskoj džamiji prije podne namaza. Rahmetullahi aleyha rahmeten vasijah. Ožalošćeni sinovi Nedžadi Seđad, snaha Sabina, unuka Una, porodice Delibašić i Haračić, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.
0: In Memoriam u programu Radio Zenice možete objaviti u 6 stalnih termina: u 8:50, 9:50, 10:50, 11:50, 13:50 i 14:50. Vaša Radio Zenica.

0: 11 sati.
1: Moje ime je Alen Mustafić, a vi ste kao i svakoga dana na valovima Radija Zenica.

0: Marketing Minute.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: E neš ga više, vjeruj, ove godine samo drvosića. Daš lijepu liču, uzmeš pelet na 10 rata ako gospodin. Tuš kad se mlada zagrije.
3: Kupovinom drvosića certificiranog peleta jačamo BH ekonomiju i grijemo se uz najveći kvalitet. Zato kupujmo domaće, da nam bude bolje.
4: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
5: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449 211 Marketing Radija Zenica.
6: Radio Zenica 106,6 MHz.

0: bolje nije moglo.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas u Bosni i na sjeveru Hercegovine umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Hercegovine sunčano. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera, u Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Jutarnja temperatura između 1 i 6 na jugu zemlje do 12 najviša dnevna, između 12 i 18 na jugu zemlje do 22 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
3: Srednjoročna vremenska prognoza.
4: Promjena vremenskih prilika uslijed nadolaska frontalnih sistema sa sjeverozapada i ciklone koja se formira nad sjevernim Jadranom obilježit će period do sredine oktobra. Donoseći pretežno oblačno vrijeme sa čestim padavinama, lokalnim pljuskovima, povremeno praćenim grmljavinom te padom temperatura zraka na vrijednosti primjerene ovom dijelu godine. Obilnije padavine izgledne su na jugu i jugozapadu te djelimično na zapadu i u centralnim predjelima Bosne i Hercegovine. Najmanje kiše se očekuje na sjeveroistoku Bosne. Od 16. oktobra prognozira se stabilnije vrijeme uz umjerenu oblačnost, rjeđe padavine i blagi porast temperatura zraka. Do 15. oktobra zadržat će se promjenljivo i svježe vrijeme uz povremene padavine i temperature značajno niže u odnosu na početak mjeseca. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se između 3 i 10, a u Hercegovini između 6 i 14. Maksimalne dnevne temperature u Bosni uglavnom između 10 i 17, lokalno do 20, dok će se u Hercegovini kretati između 19 i 24 stepena. Od 16. oktobra očekuje se stabilnije vrijeme uz više sunčanih intervala, rjeđe padavine i postepen porast temperatura zraka na vrijednosti približno uobičajenim za ovo doba godine. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se između 4 i 9 stepeni, a u Hercegovini između 10 i 15. Maksimalne dnevne temperature u Bosni uglavnom između 18 i 23, dok će u Hercegovini dostizati do 26 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
5: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
6: Vi slušate program Radio Zenice.

0: Marketing. Vitapur slavi sa vama. Poklanjamo vam dodatnih 20% popusta na 250 omiljenih proizvoda, a dodatnih 15% na madrace. Vitapur.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Psihološko savjetovalište za djecu i mlade, centar Senzori. Svako dijete ponekad treba nekoga ko će ga saslušati, razumjeti i pomoći mu da pronađe način da se lakše nosi sa onim što osjeća. U psihološkom savjetovalištu Centra Senzori pružamo stručnu podršku djeci i mladima u različitim izazovima odrastanja. Emocionalne teškoće i promjene raspoloženja, strahovi, nesigurnost i anksioznost, problemi sa samopouzdanjem i slikom o sebi, teškoće u ponašanju, problemi pažnje i motivacije, poteškoće u odnosima s vršnjacima, teškoće u porodici i prilagođavanju na promjene, školske teškoće i stres, podrška roditeljima u razumijevanju djetetovih potreba, individualni pristup svakom djetetu i mladom čovjeku. Cilj nije samo riješiti problem, već pomoći djetetu da bolje razumije sebe, svoje emocije i svoje potrebe, razvije zdrave načine suočavanja i izgradi više sigurnosti u sebe. Ponekad je dovoljno da dijete zna da nije samo. Centar Senzori, mjesto gdje se razvoj razumije, a podrška pruža s pažnjom. Za informacije i zakazivanje termina javite nam se u inbox putem društvenih

0: In Memoriam.
1: Dana 12.10.2026. godine, u 83. godini života, preselila je na Ahiret Delibašić Hamida Hatidža. Dženaza namaz klanjat će se u srijedu 14.10.2026. godine u haremu Čaršijske džamije poslije podne namaza, a ukop će se obaviti na gradskom mezaru Prašnice. Ispratna dova pručit će se u Čaršijskoj džamiji prije podne namaza. Rahmetullahi aleyha rahmeten vasijah. Ožalošćeni sinovi Nedžadi Seđad, snaha Sabina, unuka Una, porodice Delibašić i Haračić, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.
0: In Memoriam u programu Radio Zenice možete objaviti u 6 stalnih termina: u 8:50, 9:50, 10:50, 11:50, 13:50 i 14:50. Vaša Radio Zenica.

0: Cijenjeni gledaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije Impuls znanja. Uživajte u nastavku.
1: U vremenu kada se društvene promjene i razvoj često mjere kratkoročnim rješenjima, ulaganje u nauku, visoko obrazovanje i mlade ostaje ključni pokazatelj zrelosti svake zajednice. Uoči godišnjice preuzimanja resora nauke, visokog obrazovanja i mladih u kantonu Sarajevo sa profesorom doktorom Dušankom Bošković razgovaramo o tome šta je urađeno u proteklih 12 mjeseci. Od deblokade procesa, akreditacije za preko 100 studijskih programa i više milionskih ulaganja u univerzitetsku infrastrukturu do posebnih linija podrške mladim istraživačima i očuvanja institucija od državnog značaja poput Nacionalne i Univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, u nastavku priloga donosimo ključne poruke o tome kako se stvaraju temelji modernog i konkurentnog društva. Gotovo godinu dana nakon preuzimanja funkcije ministrice nauke, visokog obrazovanja i mladih kantona Sarajevo, profesor dr. Dušanka Bošković, koja dolazi sa Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, kao najznačajniji rezultat svog mandata izdvaja pokretanje procesa akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa. Istovremeno, ministarstvo je kroz finansiranje infrastrukture, istraživačkih projekata i podršku mladim istraživačima nastojalo otvoriti prostor za razvoj nauke i ostanak mladih u akademskoj zajednici.
0: Uoči godišnjice preuzimanja resora nauke, visokog obrazovanja i mladih kantona Sarajevo razgovarali smo sa profesoricom doktoricom Dušankom Bošković.
2: Najznačajniji rezultat i zapravo jedan značajan motiv zašto sam se i opredijela da prihvatim poziv vlade i molbu sa moje matične kuće Univerziteta u Sarajevu da se ovim angažmanom doprinesem razvoju i visokog obrazovanja i nauke i stvaranju prostora za mlade je akreditacija. Jer procese akreditacije su bili, nažalost, u kantonu Sarajevu stopirani, a to je izuzetno važan proces i vidjeli smo kroz različita dešavanja u Bosni i Hercegovini u proteklom periodu koliko nedostatak podrške procesima akreditacije može da ima problematične rezultate i koliko je važno da kroz taj jedan kontinuirani proces ocjene kvaliteta i unapređenja visokog obrazovanja koje je usko vezano sa naukom doprinesemo razvoju naših studijskih programa, uslova u kojima studenti studiraju i da se približimo uslovima evropskog obrazovnog prostora kojem i pripadamo. U principu, znači, evo mi, nadam se, kroz sljedeće dvije sedmice i to će da se zaokruži godina mog rada, mi smo proslijedili zahtjeve za akreditaciju više klastera i bit će proslijeđeni kako Univerzitetu u Sarajevu, tako i Internacionalnom Univerzitetu u Sarajevu. Preko 100 studijskih programa će biti i već su i završit ćemo se još par zahtjeva koje proslijeđujemo agenciji. Biće preko 100 studijskih programa uključeno u proces akreditacije, odnosno priznavanja i ocjene kvaliteta rada na tim studijskim programima.
1: Akreditaciju ministrica ne vidi kao jednokratnu provjeru, nego kao kontinuiran proces u kojem visokoškolske ustanove moraju procjenjivati vlastiti rad, prepoznavati slabosti i planirati njihovo otklanjanje. U tom procesu, naglašava, učestvuju i nastavno i nenastavno osoblje, menadžment i studenti.
2: Prvenstveno, da bismo bilo šta radili na unapređenju, a gledajući u stvari kroz ulogu univerziteta, imamo više univerziteta u kantonu Sarajevo, njihovu autonomnu ulogu, nosioci tih aktivnosti unapređenja i odgovornost je upravo na ovim ustanovama. Naravno, ministarstvo je tu da im pomogne, kao i da podrži one procese, već spomenuti recimo akreditaciju, koja je vrlo važna da prvo uspostavimo jedan nivo procjene gdje smo mi sada. Ja se stalno vraćam na te procese akreditacije, jer to ljudi zamišljaju često kao neku inspekciju. Svakom procesu akreditacije koju radi vanjska grupa stručnjaka prethodi jedan detaljan proces samoevaluacije pri kojem se angažuju svi akteri obrazovnog procesa, i nastavno, nenastavno osoblje, menadžment, ali i sami studenti. Ono što je vrlo važno, nakon procesa akreditacije, on rezultira preporukama za poboljšanje, i ono što je ključno, da svaka ustanova treba da u jednom roku koji je 30 dana, čak mi se čini, znači relativno kratkom roku, odgovori na te preporuke kreiranjem akcionog plana koji je osnov za rad sljedećih 5 godina. Znači, za mene je vrlo važno to što smo mi se zakoračili u taj proces koji je propisan na način da prati standarde Evropske unije, i vrlo je važno da kad uđemo, to je jedan cikličan proces i onda tu nema izlaska i vi stalno se provjeravate u odnosu na strateške ciljeve, na zadate aktivnosti, da li ste ih izvršili ili niste, i stalno morate pokazati da rastete i napredujete.
1: Uz kvalitet visokog obrazovanja, druga strana sistema je naučno-istraživački rad. Za njegov razvoj, kaže ministrica, neophodna su konkretna ulaganja. Jedan od prvih koraka bila je realizacija sporazuma kojim je za projekte infrastrukture Univerziteta u Sarajevu izdvojeno više od 2 miliona maraka, dok je dodatna 2 miliona usmjerena prema individualnim istraživačima.
2: S druge strane, pošto su nastava i nauka neodvojivi, vrlo je važan onaj aspekt podrške razvoju nauke za koju je zaista potrebna i ulaganja. Mi smo krenuli sa realizacijom sporazuma gdje je osnivač se obavezao da će da podrži Univerzitet u Sarajevu kao jedini javni univerzitet u kantonu sa podrškom da sufinansira projekte infrastrukture, i mi smo realizirali prvi korak u iznosu od preko 2 miliona što je dodijeljeno univerzitetu, i to na osnovu sporazuma potpisanog još 23. godine. Ali isto tako, paralelno, smo krenuli sa objavom poziva gdje smo isto u iznosu 2 miliona pozvali pojedince, individualne istraživače iz cijelog kantona Sarajevo, sa svih ustanova koje imaju naučnu djelatnost. Evo, upravo danas komisija koja je već objavila preliminarnu listu radi na ovim dodatnim provjerama, odgovorima na eventualne primjedbe i pritužbe aplikanata, i to je vrlo važan korak jer razvoja nauke bez podrške nema, a mi smo kroz ovaj jedan infrastrukturni direktno prema univerzitetu korak podržali taj razvoj, ali isto tako smo podržali i pojedince, jer je ovo njihova obaveza da predlažu i implementiraju projekte, to je njihov uslov za napredovanje. Ja bi sad morala da istaknem i to što je vlada podržala plan razvoja kampusa, i to je sa vlade kantona otišlo prema vladi federacije, i nadamo se da će ovaj projekat ući u plan javnih investicija na nivou federacije, čime bi se stvorile prvi koraci, pretpostavke za razvoj jednog modernog kampusa. A tu bih opet i pomenula inicijativu da se odobri projekat razvoja superračunara na Univerzitetu u Sarajevu, koji je zaista postaje neophodna infrastruktura da zadržimo one najbolje mlade ljude da se opredijele da svoju karijeru grade u Bosni i Hercegovini, u ovom slučaju u kantonu Sarajevo i na Univerzitetu Sarajevo.
1: Poseban dio politike ministarstva odnosi se na mlade istraživače. Problem je, objašnjava Bošković, u tome što mladi naučnici u klasičnom sistemu evaluacije teško mogu konkurisati kolegama koji iza sebe već imaju godine iskustva, reference i objavljene rezultate. Zato je uvedena posebna linija podrške.
2: Ministarstvo je još ranije godina prepoznalo da pošto kroz evaluacije tih projektnih aplikacija, naravno da nečije iskustvo i reference utiču da, recimo, iskusni istraživači sa već postignutim rezultatima bodovno nadmaše mlade istraživače. I zbog toga je već prije par godina odvojena posebna linija za projekte mladih istraživača. Zato što je u suštini, kad pogledate, teško se oni mogu mjeriti u smislu onom standardnom pristupu bodovanja projekata sa ovim iskusnim starijim profesorima i kolegama. Zato je ministarstvo još ranije prepoznalo tu potrebu da se odvoji posebna linija za projekte mladih istraživača gdje oni kroz ovaj proces prolaze samostalno, nosioci su projekata i to je svojevrsna njima i obuka i priprema za neke ozbiljnije i veće projekte i da grade svoje vlastite timove. Mi očekujemo, već je kad je vlada usvajala program javnih poziva, usvojen je taj drugi poziv koji je planiran. Ja se nadam da će u sljedeći mjesec dana biti objavljen taj drugi dio poziva koji adresira projekte mladih istraživača kao i podršku publikacijama i konferencijama. To je jedan od aspekata. Znači, za naše mlade istraživače koji su zaposlenici na univerzitetima i institutima i naučnim ustanovama.
1: Podrška mladim ljudima ne bi, prema najavi ministrice, trebala ostati samo na projektima. U pripremi je izmijenjeni program 150+, koji bi se realizirao tokom više godina uz mogućnost da ustanove kroz taj proces zadrže talentovane mlade ljude. Dio programa bio bi otvoren i za naučnike koji su doktorate stekli u inostranstvu.
2: S druge strane, mi smo upravo u pripremi, vlada je usvojila inicijativu, a sada pripremamo projekat koji je, podsjeća, imali smo prije nekoliko godina program 150+. Međutim, sada je taj program izmijenjen, uočeni su neki nedostaci. Prvenstveno, tad je zaista trebalo zanoviti, zamladiti univerzitet, ali sad to treba, ali korak od zapošljavanja od jednog većeg broja ljudi je malo uticalo i na selekciju i sad je ovaj projekat koji pripremamo i treba se uskoro predstaviti pred vladom, je predviđen da se odvija kroz nekoliko godina. Tako da će taj projekat biti na kraju 150, ali da se tokom godina one ustanove koje prepoznaju neke vrlo talentovane mlade ljude kroz prijavu, kroz godine gdje je svaki predviđeno 20 do 30 mjesta, rezervišu ta mjesta i na taj način zadrže te najbolje kandidate. Ali taj program 150 je razbijen na 120 plus 30, gdje ovaj dio 30 se odnosi ne samo na naše, znači mlade istraživače koji su ovdje školovani i stekli titule doktora nauka i time ušli u svijet istraživanja, već je predviđen da Univerzitet u Sarajevu u saradnji sa ovim Zavodom za zapošljavanje da se napravi jedan projekat dodatno gdje će se omogućiti da mi napokon dobijemo platformu gdje možemo inkorporirati naše naučnike koji svoje naučna zvanja steknu u inostranstvu, da im olakšamo integraciju naše akademske sredine i da oni mogu iskustva i znanja stečena tamo da doprinesu razvoju naših akademskih ustanova.
1: Dolazeći iz domena tehničkih nauka i novih tehnologija, ministrica Bošković ističe da po svom znanju naši studenti nimalo ne zaostaju za kolegama na prestižnim svjetskim univerzitetima, iako se često susreću s nedostatkom skupe infrastrukture. Taj manjak kompenzuju izuzetnom snalažljivošću, inovativnošću i radom sa savremenim softverskim alatima. Rezultat toga je da naši mladi stručnjaci na master i doktorskim studijama širom svijeta redovno osvajaju nagrade i grade vrhunske karijere.
2: Jedan od glavnih motiva zašto sam se ja uključila u različite vrste saradnje sa međunarodnim institucijama je upravo želja da mogu da pomognem našim studentima da sagledaju koliko su oni uporedivi sa studentima na najboljim akademskim i naučnim institucijama širom svijeta. Vjerujte da po znanjima naši studenti kad završe studij nimalo ne zaostaju za svojim mladim kolegama širom svijeta. Ono što njima i oni ističu kao neki nedostatak je uglavnom taj dio koji je vezan pogotovo u ovim tehničkim disciplinama za neku savremenu i vrlo skupu infrastrukturu. Ali vrlo često, ja sam baš nedavno imala jedno izlaganje gdje sam isticala kako vrlo često upravo zbog te potrebe da kompenziramo te stvari moramo biti dodatno inovativni i snalažljivi. Mada s druge strane, kad pogledate, vrlo često kroz različite alate, softverske, vi možete omogućiti studentima da i u uslovima, znači, računara, ja uvijek kažem, rad na softveru je najjednostavnije radno mjesto, imate računar, imate softver, u odnosu na neke sofisticirane industrijske sisteme, i oni zaista stiču uporediva znanja. A to se najbolje vidi po tome što naši studenti, bilo da odu poslije prvog ciklusa na master ili da poslije mastera odu na doktorske studije, oni nikad nisu zaostajali za svojim kolegama, nego su upravo su uvijek isticali, bili najbolji i nagrađivani za najbolje rezultate. I one nekako se vrate i komentarišu opremljenost prvenstveno laboratorija i nekih uslova za rad. Ja njima uvijek kažem, ali da vi niste stekli prava znanja, a moraju biti svjesni koliko je onda zapravo i profesorima otežan rad u tim uslovima, vi ne biste mogli da se uklopite u ta napredna okruženje, ne biste bili spremni da se nosite sa zadacima koje u tim okruženjima dobijete, a svjesni ste vrlo često, i mi to uvijek iznosimo i pohvalimo naše mlade ljude koji dobiju prestižne nagrade, čiji su završni magistarski radovi, doktorski radovi, često proglašavani najboljim, dobivaju izuzetno dobre postdoc pozicije ili pozicije u vrhunskim industrijama. Ja bih samo pomenula, malo prije sam preskočila, izostavila, nisam pomenula, da što se tiče tih poticaja i podrške, moram istaći da nije samo ovo ministarstvo, mada ovo je resor gdje se eksplicitno vezujemo za nauku, rad sa mladima i visoko obrazovanje, ali i Ministarstvo privrede je doprinijelo sa izuzetno puno rezultata vezanih za direktno transfer tih naučnih saznanja mladih ljudi u neke industrijske poduhvate, znači u poduzetništvu, u neke startupe, i to ministarstvo u saradnju s Mašinskim fakultetom, a vi ste vjerovatno bili u prilici da vidite, radi na razvoju huba koji već nekoliko godina radi na dodjeli opet projekata za ta poduzetničke poduzetničke zadatke, gdje se prijavljuju mladi ljudi, gdje upravo rezultate svojih istraživanja, ono što su naučili kroz studij, preslikavaju neke buduće proizvode i uz podršku tog ministarstva započinju svoje prve profesionalne korake.
1: Iako naučno-istraživački rad dugoročno određuje razvoj privrede i društva, nauka u javnosti često ostaje skrajnuta. Tokom mandata nastavljeno je finansiranje brojnih projekata, a ključno pitanje ostaje kako građani mogu slikovito vidjeti i osjetiti te koristi, kao i kakvu naučnu politiku treba graditi u narednom periodu.
2: Mi kad govorimo o naučno-istraživačkom radu, evo vi ste sami pitali uporedivost naših istraživača, mladih posebno, sa kolegama u svijetu. Naravno da je važno da je taj rad uporediv. Međutim, postoji jedna druga dimenzija, a to je koliko je to što se radi ima dobrobiti i značajno je za naše okruženje. Jer pitanje je koliko je naše okruženje uporedivo sa visoko razvijenim društvima. I mi očekujemo od naučnika da se porede sa tim top naučnicima u svijetu, i to zahtijevamo i kroz pravila napredovanja, objavljivanja. I vrlo često oni se zaista okreću temama koje su top teme u svijetu. Ali tu na neki način mi ne pokrivamo mnogo tema koje zapravo su u nekom razvijenom svijetu riješene davno i nisu sada neka top nauka, ali bi rješavanje tih tema bilo vrlo značajno za naše okruženje. I ovo što ste vi pomenuli, ja imam jednu viziju i moja je želja da ostavim i neke smjernice, pa ja sam došla na jednu godinu dana i to već na kraju jednog mandata. Ja se nadam da će nasljednik u ovom resoru imati mogućnost da gradi cijeli sistem u jednom smjeru koji će zaista biti za dobrobit svih zainteresovanih strana. Tu je s jedne strane akademska zajednica, a zatim je upravo ovo što ste rekli, cijela naša javnost. I u tom smislu ja vidim da je put da odgovorimo na te probleme našeg okruženja i da damo rezultate koji su odmah vidljivi i gdje naše okruženje ima koristi od tih rezultata, da mi u stvari, recimo uz ove linije top istraživanja koja su porediva sa svjetskim, imamo jednu liniju projekata. Ko što smo prepoznali, izdvojili mlade, da sada izdvojimo istraživanja gdje bi druga ministarstva delegirala probleme s kojima se oni suočavaju, zapravo s kojima se građani suočavaju, i da možda u saradnji, da ono doprinesu financijama, ali može to i ovo ministarstvo da iznese, ali da onda jedan dio ovih sredstava za nauku usmjerimo na istraživanja koja nisu možda uporediva sa top istraživanjima u svijetu, ali adresiraju neke akutne probleme iz našeg okruženja, i ti bi projekti kad se završe odmah dali vidljive rezultate upravo za ove naše građane koje ste vi pomenuli, koje bi željeli da imaju neki osjećaj. Ovako, mi sada kada se i desi da imamo prijedlog nekog takvog projekta, kad gledamo kriterije koji su, evo, već godinama su naslijeđeni, a mi moramo se njih držati jer tu bi neko rekao da devalviramo nivo razvoja nauke, mi nemamo prostor da damo šansu takvim projektima, jer oni ne mogu rezultirati naučnim publikacijama, jer daju rješenja koja su nama lokalno značajna, ali istraživački to su stvari koje su već u svijetu riješene i ne mogu biti predmet nekih naučnih rezultata.
1: Posebnu pažnju javnosti privukao je status institucija od državnog značaja, među kojima se izdvaja Nacionalna i Univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine. Kroz institucionalnu podršku i rješavanje operativnih i financijskih obaveza, ministarstvo je stvorilo temelj za očuvanje ove ključne ustanove, potvrđujući da su biblioteke i humanističke discipline temelj ne samo obrazovanja i nauke, već i cjelokupnog državnog identiteta.
2: Meni je izuzetno drago što sam bila u mogućnosti, ovdje posebno ističem Nacionalnu univerzitetsku biblioteku kao ustanovu gdje smo upravo tokom ove godine doprinijeli rješavanju djelomično ne statusa, ali mogućnosti kontinuiteta rada zaposlenika na ovim zaduženjima koja su vrlo značajna, koje oni imaju kao ustanova i koju održavaju, prvenstveno pohranjivanje obaveznog primjerka i čuvanja jednog, da kažem, intelektualnih proizvoda rada svih autora na prostorima Bosne i Hercegovine. Već i prošle godine je kroz zakon koji je kanton donio, i to je ministar Magoda iz Ministarstva kulture i sporta doprinio na način da pomogne rješavanju statusa ovih državnih 6 ustanova, ali bez ulaženja u ingerencije preuzimanja, da kažem, nadležnosti kantona od državne nadležnosti koja ovim ustanovama pripada, ali pošto je to Ministarstvo kulture, tu nije bila konkretnim pravilnikom, zakonom je obuhvaćen, NUB bio, ali je nedostajao pravilnik i operativna realizacija tog zakona, tako da je to dočekalo mene kao nešto što nije bilo riješeno, i mi smo odmah pristupili i budžetirali ta sredstva koja nam zakon predviđa da trebamo da tim sredstvima podržimo rad NUB-a, a isto tako da kroz sporazum i razvoj jednog pravilnika i sporazum i to uredimo, i ja se nadam da smo time postavili jedan temelj da će ovo biti jedna kontinuirana praksa i u budućnosti. Ja uvijek ističem da su biblioteke vrlo važne kako za nastavu, znači za visoko obrazovanje, ali i za nauku. I nekad dajemo u naš fokus, stavljamo tehnologiju, međutim, bez razvoja humanističkih disciplina i društvenih, društvo će se zakočiti. I mi daleko puno znanja imamo skriveno, to je skriveno blago, ne samo u NUB-u. Imamo dosta nekih naših biblioteka pri ustanovama, recimo muzejima, koje zbog neadekvatne financijske podrške ne mogu da funkcionišu na način da su zaista dostupne ne samo građanima, već istraživačima. I mi smo tu započeli jedan proces da se te biblioteke, a prvenstveno NUB, prepoznaju kao značajni izvori, značajnih naučnih, znači naučni izvori, i da obezbjeđivanjem njihovog kontinuiteta u radu omogućimo i započnemo različita značajna istraživanja. Ja uvijek ističem, i zaposlenici NUB-a su vrlo aktivni, oni rade dosta na digitalizaciji, jer ovi procesi, sva ova građa je nama je kroz ovu digitalizaciju i modernizaciju pristupa informacijama važno obezbijediti da je to dostupno i široj javnosti i sigurno će to dati poticaj za vrlo značajna istraživanja u onim humanističkim oblastima koje obično nazivamo od nacionalnog značaja.
1: Resor na čijem je čelu ministrica Bošković obuhvata tri izuzetno važna i neraskidivo povezana segmenta: nauku, visoko obrazovanje i mlade. Kreiranje jedinstvene politike koja mladom čovjeku pruža kvalitetno obrazovanje, priliku za naučno usavršavanje, čvrstu vezu sa privredom i jasan razlog da svoju budućnost gradi u Bosni i Hercegovini predstavlja temeljni zadatak institucija.
2: Što se tiče povezanosti nauke i visokog obrazovanja, oni su osnovnim aktima koji regulišu visoko obrazovanje neodvojivi. Znate, već u Magna Carta Universitatum to je prepoznato, jer vi zapravo i ne možete imati status univerziteta ako nemate naučnu djelatnost. A to je ne zato da bi mi sada tjerali naše akademske radnike da budu ujedno i naučnici, već je to pretpostavka da će oni taj svoj naučni rad i upoznavanje s naučnim dostignućima, da će kroz to napraviti jedan trajnu vezu, jedan kanal da se sva ta saznanja prespaju u nastavu. Jer je nama izuzetno važno da mi obrazujemo naše studente tako da oni prate sva savremena znanja koja su publikovana u svijetu nauke i to širom svijeta. I zato je to dvoje vrlo spojeno i vrlo važno da u jednoj sinergiji daju rezultate. S druge strane, kad govorimo o mladima, naravno da sektor naš za mlade je usmjeren ka mladoj populaciji u kantonu Sarajevo generalno. Mada mi imamo značajnu studentsku populaciju, ali ovaj sektor se bavi i fokusiran je za dobrobit mladih. I ono što je meni vrlo drago, ja sam zatekla ovu strategiju za mlade prema mladima koja je izuzetno i savremena i savremenim metodama urađena, ali ono što je važno, ona je sveobuhvatna. Znači, ona nije rezultat napora jednog sektora, resora, jedne grupe ljudi. Ona je napravljena kao platforma gdje se i napravljen jedan detaljan plan gdje se od svih resora vlade, ali kao i tijela van vlade, očekuje da se uključe i prepoznaju kako oni kroz svoje aktivnosti mogu doprinijeti realizaciji tih ciljeva. I vrlo je važno da su ti ciljevi povezani i sa održivim ciljevima razvoja koje je globalnim, koje je propisao UN, koji se fokusiraju na inkluzivno obrazovanje i mi imamo dosta nekih aktivnosti i projekata u sektoru za mlade kojima se trudimo da odgovorimo na različite izazove s kojima se mladi sreću. I ono što zaista moram pohvaliti ovaj sektor je to da oni dosta toga kompenziraju kroz međunarodne projekte, kad kažem kompenziraju u smislu i finansijskih sredstava, ali i u smislu povezivanja sa politikama i primjerima dobrih praksi iz Evropske unije. Oni su tu vrlo aktivni, mi smo aktivno učestvovali na ovom nedavnom sajmu zapošljavanja. Taj, recimo, aspekt zapošljavanja mladi, bez obzira da li dolaze iz visokog obrazovanja ili drugih nivoa obrazovanja, je vrlo u fokusu ovog sektora, a jedna od tema, evo, s kojom se baš sad započinjemo jedan projekat istraživanje, je vezan za mentalno zdravlje mladih i da prvo napravimo jednu evaluaciju stanja i vidimo kroz koje aktivnosti se različiti akteri mogu uključiti da pomognu da status mladih u kantonu Sarajevo bude u svakom slučaju bolji.
1: Jedan mandat od godinu dana prekratak je period za rješavanje svih nagomilanih problema. Stoga se kao ključno nameće pitanje šta je ono što još nije uspjelo biti završeno, te koji bi bili najvažniji reformski prioriteti u naredne 4 godine ukoliko se pruži prilika za nastavak započetog posla.
2: Ja ću krenuti od ove riječi reforma, nekako mi volimo tu riječ reforma. Pazite, Evropa je prošla kroz jednu značajnu reformu i to su reforme koje se rade svakih 50 godina visokog obrazovanja, to je bolonjska reforma i mi tek sad u stvari, mi smo zakoračili, ali tek sad kroz proces akreditacije mi ćemo zaista kompletirati provođenje te reforme i to, kad kažem kompletirati, zapravo uraditi taj još jedan korak kroz koji moramo postaviti ono sve što je reforma uvela zaista u jedne zdrave i prave osnove, da vidimo gdje smo i šta se treba popravljati, i kroz možda tek drugu iteraciju akreditacija reći, e sad možemo reći da je ta reforma uspješno provedena, iako je ona tu s nama već 20 godina. S druge strane, ono što je meni žao je da, htjela sam samo reći za visoko obrazovanje, zaista mi imamo prije 4 godine donesen i vrlo moderan zakon o visokom obrazovanju koji prati upravo, znači, evropski prostor visokog obrazovanja, samo smo tu zastali u implementaciji kroz procese upravljanja kvalitetom, odnosno procesa akreditacije. Ali što se tiče nauke, tu postoji još dosta problema i dosta neriješenih zadataka vezani za modernizaciju finansiranja nauke. Mi smo poprilično kruti i mnoga postojeća pravila jako demorališu zapravo i prosto onemogućavaju one ljude koji se opredjele i krenu u realizaciju naučnih projekata. Evo, ja sam sad pomenula naš ovaj poziv. Mi se najavljujemo, eto, nadamo da će iduće sedmice ti ugovori o finansiranju projekata biti potpisani. Ako se i sredstva, nadam se, i prebace članicama, ovima koji su dobili projekte do kraja mjeseca, oni će imati samo 3 mjeseca za implementaciju tih projekata, recimo, što je veliki izazov. A to je zato što mi nauku i dalje provodimo kroz budžet, znači kroz ograničenja godine, unutar jedne godine, i poštujemo naravno zakon, ali tu mi radimo jednu dodatnu granulaciju, umanjenje tih sredstava, što nauka se ne može kalendarski odmah je sužavate, put ka razvoju jednog naučnog fonda i uvođenju, znači, nekih stvari koje su nepoznate, to su standardni, da kažem, načini finansiranja nauke koji odgovaraju razvoju nauke i koji postoje ne samo u Europi, nego i u našem okruženju. Mislim da je to jedan put, zakon koji je pripreman, je došao do skupštinske procedure, ali i taj zakon nije bio dovoljno smjelosti imao da zakorači u ove vrlo izazovne probleme, ali koji su neophodni da mi zaista damo podstrek ljudima koji se bavi istraživanjima, a druga, da zaista sredstva koja damo se onda mogu usmjeriti, iskoristiti na pravi način. Ovako je to, sami sebe, kako bi rekla, kočimo. Jedna noga je na gazu, na kočnici. Tako da definitivno mislim da i mnogi neki akti, drugi dokumenti koji proizilaze iz Zakona o visokom obrazovanju su, evo, u međuvremenu završeni, samo još trebamo akreditaciju krenuti, ali za nauku smo tek na početku definisanja jednog ozbiljnog i modernog naučnog okruženja koje bi zaista dalo podstreka našim istraživačima i značajno bilo za razvoj nauke u kantonu. To je jedan zadatak definitivno koji bi trebao biti prioritet sljedećeg mandata.
1: Zaključujući razgovor o značaju samostalnog resora koji već 5 godina uspješno postavlja temelje nauke i visokog obrazovanja u kantonu Sarajevo, ministrica ističe da je izdvajanje ovog ministarstva bio ključan iskorak i preduvjet za strateški razvoj.
2: Ja mislim da je kanton Sarajevo pokazao izdvajanjem ovog ministarstva davanje značaja ovim oblastima. Mi imamo izuzetnu saradnju sa Ministarstvom odgoja osnovnog i srednjeg obrazovanja i kroz nekoliko institucija zajednički sarađujemo. Znači, to jeste jedan proces gdje je vrlo bitna naša povezanost i saradnja, ali gledajući kako su mnogi, ja znam, i naučnici iz oblasti obrazovanja uvijek isticali, to su jedna vruća, aktivna disciplina osnovno i srednje obrazovanje, preduniverzitetsko, a nauka univerzitetsko je malo hladnija, i to je jedna oblast koja treba više vremena da se pokažu rezultati, i često su kočnica jednim drugima ako su unutar jednog tijela. A verujte, ja sam to gledala i u nekim drugim svjetskim okruženjima, i upravo prepoznavanje da se ove dva obrazovna procesa odvoje pokazuju da jedna vlada koja to uradi kreće u adresiranje, a mislim da u današnje doba nauka i visoko obrazovanje su ključ za razvoj i bolje rečeno opstanak bilo kojeg društva. Tako da mislim da je puno zadataka tek pred ovim ministarstvom, jer ovo ministarstvo evo tek puni 5 godina postojanja, ali nadam se da će uspješno raditi dalje.
1: Godina dana predanog rada, pokrenuti procesi i akreditacije preko 100 studijskih programa, snažna infrastrukturna ulaganja, podrška mladim istraživačima i očuvanje institucije od državnog značaja pokazuju da nauka i visoko obrazovanje u kantonu Sarajevo konačno hvataju korak s evropskim standardima. Vizija koju je profesor dr. Dušanka Bošković postavila temelji se na uvjerenju da ulaganje u znanje, mlade kadrove i rješavanje akutnih problema naše zajednice nije trošak, već jedini siguran put opstanka i napretka svakog modernog društva.

0: Mostaru i Stocu održan je 4. Međunarodni književni festival Žena sa knjigom.
1: U Mostaru i Stocu je sredinom avgusta uspješno održan 4. Međunarodni književni festival Žena sa knjigom, koji je ove godine okupio brojne autorice iz različitih dijelova svijeta. Kroz bogat program koji je obuhvatio promociju radova, kulturni turizam i susrete pjesnikinja, festival je još jednom potvrdio svoj status značajne regionalne platforme za afirmaciju ženskog književnog stvaralaštva.
2: Od prije 4 godine sada održavamo festival, 4. Međunarodni književni festival Žena sa knjigom. Prvi dan smo imali otvaranje u Mostaru 18. augusta, gdje smo imali promociju zbirke u koju je ušlo 68 autorskih dijela. Na javni poziv se prijavilo 126 autorica iz 16 različitih zemalja, a stručna komisija je izabrala 68 radova koji su ušli u zbirku. I ti autorice koje su ušle u zbirku, one su mogle učestvovati na festivalu. Imamo festival 4 dana. Prvi dan je bilo, kao što sam rekla, otvaranje u Mostaru, gdje smo prezentirali ili imali promociju zbirke, podijelili zahvalnice našim sponzorima i partnerima. A drugi dan, to jest juče, smo imali 19. jedno putovanje kroz Hercegovinu gdje smo iskombinirali književnost i turizam. Tako da smo bili u posjeti Blagaju, Žitomislićima, Mogorelu u Čapljini i u Počitelju, gdje su naše autorice imale mogućnost isto da predstave svoja autorska ili da pročitaju na tim mjestima svoja autorska djela. Isti dan, to jest sinoć, imali smo pjesničko veče na platou pored Krive Ćuprije u centru starog grada Mostara. A večera smo, evo ovdje u Stocu, imali jedno isto pjesničko veče gdje je predstavljeno naših 12 učesnica. Nastavljamo sutra, sutra nam je završno veče, a pored ovih svih večeri mi imamo isto tako radionice za djecu. Ja sam danas bila u dječjem domu Mostar, a sutra imaju naše književnice koje pišu za djecu, imaju dva vrtića u jednoj radionici, tako da imamo predstavljanje Žena sa knjigom, autorica i za djecu, a isto tako i za odrasle.
1: Ovogodišnje izdanje donijelo je spoj književnosti, muzike i turizma. Pored centralne promocije zbirke, za koje je pristiglo više od 100 prijava iz 16 zemalja, učesnice su imale priliku obići kulturno-historijske znamenitosti Hercegovine, spajajući putovanja sa pisanom riječi. Da festival ima snažan odjek i izvan granica Bosne i Hercegovine, svjedoče brojne učesnice koje su u Hercegovinu stigle iz Europe, donoseći radost susreta, razmjene iskustava i obilaska prirodnih ljepota.
3: Velika mi je čast da sam po drugi put učesnica ove naše velike manifestacije. Imali smo priliku da predstavimo naše stvaralaštvo dragoj publici, ali osim toga, uspjeli smo i da obiđemo neka znamenita mjesta u okolini Mostara. Između ostalog, obišli smo Mogorjelo, manastir Žitomislići, bili smo u Počitelju, a ono što je za mene najinteresantnije i najvažnije bilo da sam konačno vidjela izvor Bune, obišla sam i Tekiju. Jako sam zahvalna na tome i nadam se da se vidimo sljedeće godine.
1: Posebnu dimenziju festivalu dala su autorska čitanja, poetske večeri na platou kod Krive Ćuprije, ali i u autentičnom ambijentu dvorišta careve džamije u Stocu uz zvuk stare sevdalinke i prepoznatljivu pjesničku atmosferu.
4: Ovo je treća godina kako sudjelujem na ovom fantastično organiziranom festivalu Žena s knjigom, ali nisam ovdje sama. Uz mene je i moj suprug Abdulah Bečirević Alija, jer smo počeli dolaziti ovamo prvenstveno kao glazbenici, izvođači sevdaha, a sada već drugu godinu sudjelujem i ja sa svojom pjesmom u zbirci koju izdaje udruga Žena s knjigom. Ove godine Program je posebno pažljivo organiziran. Sve je počelo u utorak navečer u Mostaru sa jednim prekrasnim otvorenjem na kojem su bile izrečene neke vrlo važne činjenice o današnjem svijetu u kojem živimo, ali i važnosti ženskog kuta gledanja na sva ova događanja i izražavanja kroz književnost, koji je na neki način naš krik protiv svih zala i nepravdi koje se događaju. Osim otvorenja, koje je zaista bilo upečatljivo, proveli smo krasan dan u Hercegovini, obilazeći Tekiju u Blagaju, obilazeći manastir u Žitomislićima, obilazeći predivni kameni sivi Počitelj, u kojem smo imali i organizirani ručak, što je bila prilika za jedno prekrasno druženje, jer poanta ovakvih susreta i jesu zapravo druženja i susreti među ljudima. Posebna je bila večerašnja večer, pjesnička večer u Stocu, ovdje u haremu ove drevne džamije. Moj suprug i ja imali smo čast

0: i zaista nadamo se ponovnom viđenju iduće godine.
1: Pored književnog sadržaja, festival je imao izuzetno važnu društveno angažovanu stranu. Učesnice su se okupile na Starom mostu u Mostaru, odakle su spustile cvijeće u rijeku Neretvu u znak sjećanja na sve žene i djevojke koje su izgubile život u femicidu, šaljući snažnu jasnu poruku protiv nasilja nad ženama. Uz radionice za najmlađe i trud organizatora, festival je potvrdio da književnost, umjetnost i solidarnost ostaju naš najsnažniji glas protiv svih nepravdi i put ka trajnom zbližavanju ljudi.

0: За svaki predah, kafa se vdah.
1: Marketing. Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Marketing minute.
4: Ne znate šta će ove zime biti bolji izbor, pelet ili drvo? A one tamo? S Thermoflux Pelling Pro kotlom ne morate pogađati. Jedan kotao vas grije na oba energenta, bez dodatnih preinaka. Vi birate gorivo. Pelling Pro brine za toplinu. Thermoflux.
5: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
6: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
7: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe. Bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba, Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas, za čisti mirisan dom.
8: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
9: Radio Zenica

0: Marketing minute.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: E, neš ga više, vjeruj. Ove godine samo drvosića. Daš lijepo liču, uzmeš pelet na 10 rata ako gospodin. Tuš kad se mlada zagrije.
3: Kupovinom drvosića certificiranog peleta jačamo BH ekonomiju i grijemo se uz najveći kvalitet. Zato kupujemo domaće, da nam bude bolje.
4: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

0: Radio Zenica.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: Promjena vremenskih prilika uslijed nadolaska frontalnih sistema sa sjeverozapada i ciklone koja se formira nad sjevernim Jadranom obilježit će period do sredine oktobra. Donoseći pretežno oblačno vrijeme sa čestim padavinama, lokalnim pljuskovima, povremeno praćenim grmljavinom te padom temperatura zraka na vrijednosti primjerene ovom dijelu godine. Obilnije padavine izgledne su na jugu i jugozapadu te djelimično na zapadu i u centralnim predjelima Bosne i Hercegovine. Najmanje kiše se očekuje na sjeveroistoku Bosne. Od 16. oktobra prognozira se stabilnije vrijeme uz umjerenu oblačnost, rjeđe padavine i blagi porast temperatura zraka. Do 15. oktobra zadržat će se promjenljivo i svježe vrijeme uz povremene padavine i temperature značajno niže u odnosu na početak mjeseca. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se između 3 i 10, a u Hercegovini između 6 i 14. Maksimalne dnevne temperature u Bosni uglavnom između 10 i 17, lokalno do 20, dok će se u Hercegovini kretati između 19 i 24 stepena. Od 16. oktobra očekuje se stabilnije vrijeme uz više sunčanih intervala, rjeđe padavine i postepen porast temperatura zraka na vrijednosti približne uobičajenim za ovo doba godine. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se između 4 i 9 stepeni, a u Hercegovini između 10 i 15. Maksimalne dnevne temperature u Bosni uglavnom između 18 i 23, dok će u Hercegovini dostizati do 26 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajnović.
3: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipas.ba.

0: In Memoriam.
1: Dana 12.10.2026. godine, u 83. godini života, preselila je na Ahiret Delibašić Hamida Hatidža. Dženaza namaz klanjat će se u srijedu 14.10.2026. godine u haremu Čaršijske džamije poslije podne namaza, a ukop će se obaviti na gradskom mezaru Prašnice. Ispratna dova pručit će se u Čaršijskoj džamiji prije podne namaza. Rahmetullahi aleyha rahmeten vasijah. Ožalošćeni sinovi Nedžadi Sedžad, snaha Sabina, unuka Una, porodice Delibašić i Haračić, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.
0: In Memoriam u programu Radio Zenice možete objaviti u 6 stalnih termina: u 8:50, 9:50, 10:50, 11:50, 13:50 i 14:50. Vaša Radio Zenica.
2: Za sve nacije, za sve generacije. Radio Zenica.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenice. rtvz.multipass.ba

0: marketing. Vrijeme je za život bez polovičnih rješenja, jer uz stope niže dobijaš više. Zato ne propusti akciju nenamjenskih i zamjenskih kredita ASA banke do 50.000 KM sa posebnom ponudom vrhunskih fiksnih kamatnih stopa. ASA banka, naša i snažna.
1: Vitapur slavi sa vama. Poklanjamo vam dodatnih 20% popusta na 250 omiljenih proizvoda, a dodatnih 15% na madrace. Vitapur.ba.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Za svaki predah, kafa se vdah.
0: Marketing.

0: In Memoriam.
1: Dana 12.10.2026. godine, u 83. godini života, preselila je na Ahiret Delibašić Hamida Hatidža. Dženaza namaz klanjat će se u srijedu 14.10.2026. godine u haremu Čaršijske džamije poslije podne namaza, a ukop će se obaviti na gradskom mezaru Prašnice. Ispratna dova pručit će se u Čaršijskoj džamiji prije podne namaza. Rahmetullahi aleyha rahmeten vasijah. Ožalošćeni sinovi Nedžadi Sedžad, snaha Sabina, unuka Una, porodice Delibašić i Haračić, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.
0: In Memoriam u programu Radio Zenice možete objaviti u 6 stalnih termina. U 8.50, 9.50, 10.50, 11.50, 13.50 i 14.50. Vaša Radio Zenica.
2: Ladies and gentlemen, here it is. Vaša najdraža muzika, cijeli dan i cijelu noć, upravo na ovoj frekvenciji. Radio Zenica

0: 15 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: Na današnji dan 1993. godine od posljedica granatiranja život je izgubilo 8 civila u Novoj Zenici u parku kod industrijske škole. Godišnicu njihovog stradanja danas su na tom mjestu, otkrivajući spomen ploču u znak sjećanja na njihovu pogibiju, obilježili članovi udruženja civilnih žrtava rata od 92. do 95. grada Zenica, zajedno sa članovima njihovih porodica, predstavnicima Kantonalnog saveza udruženja civilnih žrtava rata, resornog ministarstva kantona i okupljenim sugrađanima. Ovom prilikom tragično stradalim civilima odali su počast i položili su cvijeće, ove godine po prvi put na podignutu im spomen ploču. Znači 33 su godine od stradanja civila na ovoj lokaciji i mi se ovdje okupljamo kao i svake godine do sad, ali ove godine imamo i spomen ploču za čiju gradnju smo više decenija pokušavali dobiti saglasnost, ali evo uspjeli smo i sredstvima porodica stradalih civilnih žrtava na ovom mjestu i našeg udruženja sagradili smo je i danas otkrili, ističe Sanela Ređić, predsjednica udruženja civilnih žrtava rata 92. a 95. grada Zenice. Službenici Odsjeka za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga, sektora kriminalističke policije, uhapsili su jučer tokom akcije u mjesto Dusina, grad Zenica, osobu inicijala AS iz Zenice, kod koje je pronađeno 25 kg droge i oružja. Tokom akcije službenici policije izvršili su pretres kuće, pomoćnih objekata, putničkih motornih vozila marke Maserati i BMW, koje koristi spomenuta osoba, a koja se dovodi u vezu sa zloupotrebom opojnih droga. Izvršenim pretresom pronađeno je 10,5 kg praškaste materije, koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu Speed, 15,1 kg biljne materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuanu, digitalnu vagu, uređaj za vakumiranje, dva pištolja i 78 komada municije, jednu pušku sa okvirom, 24 komada municije. U usporedbi sa prvim danom oktobra, prosječna cijena litre dizela u Federaciji Bosne i Hercegovine na današnji dan manja je za 7 feninga, dok je cijena litre benzina Super 95 u istom razdoblju porasla za 4 feninga. Prvog dana oktobra dizel je u prosjeku koštao 3,78 konvertibilnih maraka po litri, a benzina pumpama u Federaciji Bosne i Hercegovine 3,36 maraka po litri. Prosječna cijena litre dizela u Federaciji Bosne i Hercegovine na današnji dan iznosi 3,70 maraka po litri, a benzina 3,40 maraka po litri. Prema podacima Federalnog ministarstva trgovine, usporedbi sa jučerašnjim danom, prosječna maloprodajna cijena dizela je ostala ista, dok je prosječna cijena benzina viša za 1 fening. A reprezentativci Bosne i Hercegovine u futsalu okupili se u Zenici i počeli pripreme za utakmice kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv Sjeverne Irske i Poljske. Prvi trening za branici Gorana Melhera obavili su u dvorani Bilmišće, a službena preskonferencija BH tima uoči susreta sa Sjevernom Irskom bit će održana sutra u 12 sati u trening centru Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine u Zenici. Utakmica sa Sjevernom Irskom na programu je 15. oktobra u 19 sati u areni Husein Smajlović u Zenici, a sa Poljskom 6 dana kasnije u 18 sati u areni Gorzov. Atmosfera u ekipi je sjajna, momci su jedva dočekali da se ponovo okupimo i da smo zajedno i nadam se da ćemo na najbolji način otvoriti kvalifikacije, istakao je golman futsal Zmajeva Amer Delić.
3: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
4: Ulaganje u marketing nije bacanje para, već mudra poslovna odluka. Marketing@rtvz.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Kada se sunčano bilo u Hercegovini i zapadu Bosne, u većem dijelu Bosne je bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica minus 2 stepena, Sokolac 9, Srebrenica 11, Bugojno, Livno i Sarajevo 13, Drvar 14, Doboj, Sanski most i Tuzla 15, Banja Luka, Bijeljina, Prijedor iz Vodnih 16, Zenica 17, Trebinje 19, Mostar 20 stepeni. Sutra sunčano na području Hercegovine i zapadu Bosne, u većem dijelu Bosne umjereno, prolazno i pretežno oblačno vrijeme. Dio prije podne po kotlinama iz rečne tokove će biti i magli, vjetar je slab do umjerene čine sjevernog smjera, najniža jutra temperatura zraka većinom između 1.6, na jugu od 9 do 14 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 17, na jugu do 21 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Marketing minute.
1: Tri dana vrijedi. Požuri i uštedi. Od 12. do 14. oktobra u Bingu potražite jabuka Ajdared kilogram marku 40, čokolada Snickers ili Bounty 2.10, mirisne perle 270 grama ili omekšivač 126 pranja Lenor 10.95. Bingo.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: E, neš ga više, vjeruj. Ove godine samo drvosića. Daš lijepo ličnu, uzmeš pelet na 10 rata ako gospodin. Juš kad se mlada zagrije.
4: Kupovinom drvosića certificiranog peleta jačamo BH ekonomiju i grijemo se uz najveći kvalitet. Zato kupujemo domaće, da nam bude bolje.
5: Profil Grup Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062-871-860.
6: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
7: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
6: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
8: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 12. do 14. oktobra iz ponude izdvajamo Čoko banana 49 komada, Swiss Lion Takovo 9,80, Fantasy domaća kafa 500 grama 11,95, sok Jafa Ice Tea breskva brusnica 1,5 litar 1,70, Persil kapsule Universal 28 komada 16,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
9: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, Marketing Radija Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Tekuću sedmicu obilježit će stabilizacija vremenskih prilika nakon prolaska hladnog fronta. Do sredine sedmice u Bosni će prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz čestu jutarnju maglu i niske oblake po kotlinama i uz riječne tokove, dok će u Hercegovini i na planinama biti više sunčanih intervala. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne očekuje se umjerena do jaka bura koja će sredinom sedmice postepeno slabiti. Od petka 16. oktobra izgledan je prolazan uticaj oslabljenog frontalnog sistema sa sjeveroistoka koji će usloviti slabe i povremene padavine uglavnom u istočnim dijelovima Bosne i Hercegovine. Očekivane količine padavina bit će male i prostorno ograničene. Nakon kratkotrajnog pogoršanja od 19. oktobra ponovno se očekuje pretežno stabilno i suho vrijeme pod uticajem polja povišenog zračnog pritiska. Krajem druge sedmice prognoznog perioda od 23. do 25. oktobra moguće je novo prolazno naoblačenje sa slabim padavinama, prvenstveno u centralnim i istočnim krajevima Bosne, dok će u većem dijelu Hercegovine i zapadne Bosne zadržavati uglavnom suho vrijeme. Do kraja prognoznog perioda ne očekuje se značajnije količine padavina. Do 18. oktobra očekuju se temperature zraka niže od uobičajenih za ovo doba godine. Jutarnje temperature u Bosni kretaće se između 1.5, a u Hercegovini između 4.9 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni uglavnom će iznositi između 9.14, dok će u Hercegovini iznositi 16 do 21 stepen. Vjetar dominantnog sjevernog smjera dodatno će pojačavati osjećaj hladnoće, zbog čega će subjektivni osjećaj temperatura biti niži od stvarnih vrijednosti izmjerenih na meteorološkim stanicama. U ovom periodu, posebno u višim predjelima Bosne, postoji mogućnost pojave slabog jutarnjeg mraza. Od 19. oktobra očekuje se nastavak relativno stabilnih vremenskih prilika uz blagi pad temperatura zraka, posebno onih jutarnjih. Minimalne temperature u Bosni kretaće se između minus 2 i 4, a u Hercegovini između 4 i 9. Maksimalne dnevne temperature u Bosni uglavnom će iznositi između 7 i 13, dok će u Hercegovini dostizati do oko 20 stepeni. U nastavku prognoznog perioda moguća je pojava jutarnjeg mraza u kotlinama Bosni, naročito tokom vedrih i mirnih noći. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.
2: Ćao, pozdrav svima, ja sam Aleksandra Radović. Pozdrav za sve slušaoce Radio Zenica. Mua.

0: 16 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: Na današnji dan 1993. godine od posljedica granatiranja život je izgubilo 8 civila u Novoj Zenici u parku kod industrijske škole. Godišnicu njihovog stradanja danas su na tom mjestu, otkrivajući spomen ploču u znak sjećanja na njihovu pogibiju, obilježili članovi Udruženja civilnih žrtava rata od 92. do 95. grada Zenica, zajedno sa članovima njihovih porodica, predstavnicima Kantonalnog saveza Udruženja civilnih žrtava rata, resornog ministarstva, kantona i okupljenim sugrađanima. Ovom prilikom tragično stradalim civilima odali su počast i položili su cvijeće, ove godine po prvi put na podignutu im spomen ploču. Znači 33 su godine od stradanja civila na ovoj lokaciji i mi se ovdje okupljamo kao i svake godine do sad, ali ove godine imamo i spomen ploču za čiju gradnju smo više decenija pokušavali dobiti saglasnost, ali evo uspjeli smo i sredstvima porodica stradalih civilnih žrtava na ovom mjestu i našeg udruženja sagradili smo je i danas otkrili, ističe Sanela Ređić, predsjednica Udruženja civilnih žrtava rata 92-95. grada Zenice. Službenici Odsjeka za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga, sektora kriminalističke policije, uhapsili su jučer tokom akcije u mjestu Dusina, grad Zenica, osobu inicijala AS iz Zenice, kod koje je pronađeno 25 kg droge i oružja. Tokom akcije službenici policije izvršili su pretres kuće, pomoćnih objekata, putničkih motornih vozila marke Maserati i BMW, koje koristi spomenuta osoba, a koja se dovodi u vezu sa zloupotrebom opojnih droga. Izvršenim pretresom pronađeno je 10,5 kg praškaste materije, koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu Speed, 15,1 kg biljne materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuanu, digitalnu vagu, uređaj za vakumiranje, dva pištolja i 78 komada municije, jednu pušku sa okvirom, 24 komada municije. U usporedbi sa prvim danom oktobra, prosječna cijena litre dizela u Federaciji Bosne i Hercegovine na današnji dan manja je za 7 feninga, dok je cijena litre benzina Super 95 u istom razdoblju porasla za 4 feninga. Prvog dana oktobra dizel je u prosjeku koštao 3,78 konvertibilnih maraka po litri, a benzina pumpama u Federaciji Bosne i Hercegovine 3,36 maraka po litri. Prosječna cijena litre dizela u Federaciji Bosne i Hercegovine na današnji dan iznosi 3,70 maraka po litri, a benzina 3,40 maraka po litri. Prema podacima Federalnog ministarstva trgovine, usporedbi sa jučerašnjim danom, prosječna maloprodajna cijena dizela je ostala ista, dok je prosječna cijena benzina viša za 1 fening. A reprezentativci Bosne i Hercegovine u futsalu okupili se u Zenici i počeli pripreme za utakmice kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv Sjeverne Irske i Poljske. Prvi trening izabranici Gorana Melhera obavili su u dvorani Bilmišće, a službena preskonferencija BH tima uoči susreta sa Sjevernom Irskom bit će održana sutra u 12 sati u trening centru Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine u Zenici. Utakmica sa Sjevernom Irskom na programu je 15. oktobra u 19 sati u areni Husein Smajlović u Zenici, a sa Poljskom 6 dana kasnije u 18 sati u areni Gorzov. Atmosfera u ekipi je sjajna, momci su jedva dočekali da se ponovo okupimo i da smo zajedno i nadam se da ćemo na najbolji način otvoriti kvalifikacije, istakao je golman futsal Zmajeva Amer Delić.
3: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
4: Dragi naši, ja sam Zio Valentino, vi slušate Radio Zenicu.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Kada se sunčano bilo u Hercegovini i zapadu Bosne, u većem dijelu Bosne je bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica minus 2 stepena, Sokolac 9, Srebrenica 11, Bugojno, Livno i Sarajevo 13, Drvar 14, Doboj, Slanski most i Tuzla 15, Banja Luka, Bijeljina, Prijedor iz Vodnih 16, Zenica 17, Trebinje 19, Mostar 20 stepeni. Sutra sunčano na području Hercegovine i jugozapadu Bosne, u većem dijelu Bosne umjereno, prolazno i pretežno oblačno vrijeme. Dio prijepodne pokutiramo izrečne tokove će biti i magli, vjetar je slab do umjerene čine sjevernog smjera, najniža jutra temperatura zraka većinom između 1 i 6, na jugu od 9 do 14 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 17, na jugu do 21 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Bihamk, stanje na cestama.
1: Brojne su još uvijek dionice sa aktuelnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug, Zenica-Sjever, saobraća se usporeno. Dok traju radovi na izgradnji kružne raskrsnice na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo, teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti M5 na ulazu u Kiseljak iz pravca Sarajeva. Svakog radnog dana od 8 do 16 sati saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Jednom trakom zbog radova saobraća se na magistralnim cestama Izačić-Bihać, Skokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj, Mostar, Čitluk-Brdo-Hum, Podromanija-Sokolac i Šamac-Orašje. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje još uvijek je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Marketing minute.
3: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Set noževa 6 komada 14,95, francuski ležaj 1149, 22% sniženje na odabranu liniju jastuka i štepteka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Ne znate šta će ove zime biti bolji izbor, pelet ili drvo? A one tamo? S Thermoflux Pelling Pro kotlom ne morate pogađati. Jedan kotao vas grije na oba energenta, bez dodatnih preinaka. Vi birate gorivo. Pelling Pro brine za toplinu. Thermoflux.
5: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
6: Servis Carpet Washing, Tapas, za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas, za čisti mirisan dom.
7: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 12. do 14. oktobra iz ponude izdvajamo Čoko banana 49 komada, Swiss Lion Takovo 9,80, Fantasy domaća kafa 500 grama 11,95, sok Jafa Ice Tea breskva brusnica 1,5 litar 1,70, Persil kapsule Universal 28 komada 16,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
8: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
9: Ja sam Peđa Jovanović, vi slušate Radio Zenicu.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Marketing.
1: Vitapur slavi sa vama. Poklanjamo vam dodatnih 20% popusta na 250 omiljenih proizvoda, a dodatnih 15% na madrace. Vitapur.ba.
2: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Integralna tjestenina melona 400 grama, marku 25. Feta sir Danish White 200 grama, marku 90. Kafa Gracia 400 grama, 7,95. Keks Krenko 250 grama, marku 80. Više na robot.ba.
3: Psihološko savjetovalište za djecu i mlade, centar Senzori. Svako dijete ponekad treba nekoga ko će ga saslušati, razumjeti i pomoći mu da pronađe način da se lakše nosi sa onim što osjeća. U psihološkom savjetovalištu Centra Senzori pružamo stručnu podršku djeci i mladima u različitim izazovima odrastanja. Emocionalne teškoće i promjene raspoloženja, strahovi, nesigurnost i anksioznost, problemi sa samopouzdanjem i slikom o sebi, teškoće u ponašanju, problemi pažnje i motivacije, poteškoće u odnosima s vršnjacima, teškoće u porodici i prilagođavanju na promjene, školske teškoće i stres, podrška roditeljima u razumijevanju djetetovih potreba, individualni pristup svakom djetetu i mladom čovjeku. Cilj nije samo riješiti problem, već pomoći djetetu da bolje razumije sebe, svoje emocije i svoje potrebe, razvije zdrave načine suočavanja i izgradi više sigurnosti u sebe. Ponekad je dovoljno da dijete zna da nije samo. Centar Senzori, mjesto gdje se razvoj razumije, a podrška pruža s pažnjom. Za informacije i zakazivanje termina javite nam se u inbox putem društvenih mreža ili nas kontaktirajte na broj 061 469 550. Vaš centar Senzori.
4: Za svaki predah Kafa Sevdah.
0: Marketing.

0: 17 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: Na današnji dan 1993. godine od posljedica granatiranja život je izgubilo 8 civila u Novoj Zenici u parku kod industrijske škole. Godišnicu njihovog stradanja danas su na tom mjestu, otkrivajući spomen ploču u znak sjećanja na njihovu pogibiju, obilježili članovi Udruženja civilnih žrtava rata od 92. do 95. grada Zenica, zajedno sa članovima njihovih porodica, predstavnicima Kantonalnog saveza Udruženja civilnih žrtava rata, resornog ministarstva, kantona i okupljenim sugrađanima. Ovom prilikom tragično stradalim civilima odali su počast i položili su cvijeće, ove godine po prvi put na podignutu im spomen ploču. Znači 33 su godine od stradanja civila na ovoj lokaciji i mi se ovdje okupljamo kao i svake godine do sad, ali ove godine imamo i spomen ploču za čiju gradnju smo više decenija pokušavali dobiti saglasnost, ali evo uspjeli smo i sredstvima porodica stradalih civilnih žrtava na ovom mjestu i našeg udruženja sagradili smo je i danas otkrili, ističe Sanela Ređić, predsjednica Udruženja civilnih žrtava rata 92-95. grada Zenice. Službenici Odsjeka za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga, sektora kriminalističke policije, uhapsili su jučer tokom akcije u mjestu Dusina, grad Zenica, osobu inicijala AS iz Zenice, kod koje je pronađeno 25 kg droge i oružja. Tokom akcije službenici policije izvršili su pretres kuće, pomoćnih objekata, putničkih motornih vozila marke Maserati i BMW, koje koristi spomenuta osoba, a koja se dovodi u vezu sa zloupotrebom opojnih droga. Izvršenim pretresom pronađeno je 10,5 kg praškaste materije, koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu Speed, 15,1 kg biljne materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuanu, digitalnu vagu, uređaj za vakumiranje, dva pištolja i 78 komada municije, jednu pušku sa okvirom, 24 komada municije. U usporedbi sa prvim danom oktobra, prosječna cijena litre dizela u Federaciji Bosne i Hercegovine na današnji dan manja je za 7 feninga, dok je cijena litre benzina Super 95 u istom razdoblju porasla za 4 feninga. Prvog dana oktobra dizel je u prosjeku koštao 3,78 konvertibilnih maraka po litri, a benzina pumpama u Federaciji Bosne i Hercegovine 3,36 maraka po litri. Prosječna cijena litre dizela u Federaciji Bosne i Hercegovine na današnji dan iznosi 3,70 maraka po litri, a benzina 3,40 maraka po litri. Prema podacima Federalnog ministarstva trgovine, usporedbi sa jučerašnjim danom, prosječna maloprodajna cijena dizela je ostala ista, dok je prosječna cijena benzina viša za 1 fening. A reprezentativci Bosne i Hercegovine u futsalu okupili se u Zenici i počeli pripreme za utakmice kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv Sjeverne Irske i Poljske. Prvi trening izabranici Gorana Melhera obavili su u dvorani Bilmišće, a službena preskonferencija BH tima uoči susreta sa Sjevernom Irskom bit će održana sutra u 12 sati u trening centru Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine u Zenici. Utakmica sa Sjevernom Irskom na programu je 15. oktobra u 19 sati u areni Husein Smajlović u Zenici, a sa Poljskom 6 dana kasnije u 18 sati u areni Gorzov. Atmosfera u ekipi je sjajna, momci su jedva dočekali da se ponovo okupimo i da smo zajedno i nadam se da ćemo na najbolji način otvoriti kvalifikacije, istakao je golman futsal Zmajeva Amer Delić.
3: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
4: Ja sam Samir Čermida, Pasta Pol Oštra, slušajte Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Kada se sunčano bilo u Hercegovini i zapadu Bosne, u većem dijelu Bosne je bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica minus 2 stepena, Sokolac 9, Srebrenica 11, Bugojno, Livno i Sarajevo 13, Drvar 14, Doboj, Savski most i Tuzla 15, Banja Luka, Bijeljina, Prijedor iz Vodnih 16, Zenica 17, Trebinje 19, Mostar 20 stepeni. Sutra sunčano na području Hercegovine i jugozapadu Bosne, u većem dijelu Bosne umjereno, prolazno i pretežno oblačno vrijeme. Dio prijepodne po kotlinama iz većne tokove će biti i magli, vjetar je slab do umjerene čine sjevernog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 1.6, na jugu od 9 do 14 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 17, na jugu do 21 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Večera sa

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihramk. Stanje na cestama.
1: Brojne su još uvijek dionice sa aktuelnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug, Zenica-Sjever, saobraća se usporeno. Dok traju radovi na izgradnji kružne raskrsnice na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo, teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti M5 na ulazu u Kiseljak iz pravca Sarajeva. Svakog radnog dana od 8 do 16 sati saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Jednom trakom zbog radova saobraća se na magistralnim cestama Izačić-Bihać, Skokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj, Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, Podromanija-Sokolac i Šamac-Orašje. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje još uvijek je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Marketing minute.
3: Ne znate šta će ove zime biti bolji izbor, pelet ili drvo? A one tamo? S Thermofux Pelling Pro kotlom ne morate pogađati. Jedan kotao vas grije na oba energenta, bez dodatnih preinaka. Vi birate gorivo. Pelling Pro brine za toplinu. Thermofux.
4: Privucite pažnju. Reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
5: Odavno si ti.
6: Ja sam Hari Matahari i pozdravljam sve slušaoce Radija Zenica

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba. Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Radio Zenica.
2: Srednjoročna vremenska prognoza.
3: Tekuću sedmicu obilježit će stabilizacija vremenskih prilika nakon prolaska hladnog fronta. Do sredine sedmice u Bosni će prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz čestu jutarnju maglu i niske oblake po kotlinama i uz riječne tokove, dok će u Hercegovini i na planinama biti više sunčanih intervala. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne očekuje se umjerena do jaka bura koja će sredinom sedmice postepeno slabiti. Od petka 16. oktobra izgledan je prolazan uticaj oslabljenog frontalnog sistema sa sjeveroistoka koji će usloviti slabe i povremene padavine uglavnom u istočnim dijelovima Bosne i Hercegovine. Očekivane količine padavina bit će male i prostorno ograničene. Nakon kratkotrajnog pogoršanja od 19. oktobra ponovno se očekuje pretežno stabilno i suho vrijeme pod utjecajem polja povišenog zračnog pritiska. Krajem druge sedmice prognoznog perioda od 23. do 25. oktobra moguće je novo prolazno naoblačenje sa slabim padavinama prvenstveno u centralnim i istočnim krajevima Bosne, dok će u većem dijelu Hercegovine i zapadne Bosne zadržavati uglavnom suho vrijeme. Do kraja prognoznog perioda ne očekuje se značajnije količine padavina. Do 18. oktobra očekuju se temperature zraka niže od uobičajenih za ovo doba godine. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se između 1 i 5, a u Hercegovini između 4 i 9 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni uglavnom će iznositi između 9 i 14, dok će u Hercegovini iznositi 16 do 21 stepen. Vjetar dominantnog sjevernog smjera dodatno će pojačavati osjećaj hladnoće, zbog čega će subjektivni osjećaj će temperatura biti niži od stvarnih vrijednosti izmjerenih na meteorološkim stanicama. U ovom periodu, posebno u višim predjelima Bosne, postoji mogućnost pojave slabog jutarnjeg mraza. Od 19. oktobra očekuje se nastavak relativno stabilnih vremenskih prilika uz blagi pad temperatura zraka, posebno onih jutarnjih. Minimalne temperature u Bosni kretat će se između minus 2 i 4, a u Hercegovini između 4 i 9. Maksimalne dnevne temperature u Bosni uglavnom će iznositi između 7 i 13, dok će u Hercegovini dostizati do oko 20 stepeni. U nastavku prognoznog perioda moguća je pojava jutarnjeg mraza u kotlinama Bosne, naročito tokom vedrih i mirnih noći. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
4: Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.
5: 1, 2, 3 i...

0: 18 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: Na današnji dan 1993. godine od posljedica granatiranja život je izgubilo 8 civila u Novoj Zenici u parku kod industrijske škole. Godišnicu njihovog stradanja danas su na tom mjestu, otkrivajući spomen ploču u znak sjećanja na njihovu pogibiju, obilježili članovi Udruženja civilnih žrtava rata od 92. do 95. grada Zenica, zajedno sa članovima njihovih porodica, predstavnicima Kantonalnog saveza Udruženja civilnih žrtava rata, resornog ministarstva, kantona i okupljenim sugrađanima. Ovom prilikom tragično stradalim civilima odali su počast i položili su cvijeće, ove godine po prvi put na podignutu im spomen ploču. Znači 33 su godine od stradanja civila na ovoj lokaciji i mi se ovdje okupljamo kao i svake godine do sad, ali ove godine imamo i spomen ploču za čiju gradnju smo više decenija pokušavali dobiti saglasnost, ali evo uspjeli smo i sredstvima porodica stradalih civilnih žrtava na ovom mjestu i našeg udruženja sagradili smo je i danas otkrili, ističe Sanela Ređić, predsjednica Udruženja civilnih žrtava rata 92-95. grada Zenice. Službenici Odsjeka za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga, sektora kriminalističke policije, uhapsili su jučer tokom akcije u mjestu Dusina, grad Zenica, osobu inicijala AS iz Zenice, kod koje je pronađeno 25 kg droge i oružja. Tokom akcije službenici policije izvršili su pretres kuće, pomoćnih objekata, putničkih motornih vozila marke Maserati i BMW, koje koristi spomenuta osoba, a koja se dovodi u vezu sa zloupotrebom opojnih droga. Izvršenim pretresom pronađeno je 10,5 kg praškaste materije, koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu Speed, 15,1 kg biljne materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuanu, digitalnu vagu, uređaj za vakumiranje, dva pištolja i 78 komada municije, jednu pušku sa okvirom, 24 komada municije. U usporedbi sa prvim danom oktobra, prosječna cijena litre dizela u Federaciji Bosne i Hercegovine na današnji dan manja je za 7 feninga, dok je cijena litre benzina Super 95 u istom razdoblju porasla za 4 feninga. Prvog dana oktobra dizel je u prosjeku koštao 3,78 konvertibilnih maraka po litri, a benzina pumpama u Federaciji Bosne i Hercegovine 3,36 maraka po litri. Prosječna cijena litre dizela u Federaciji Bosne i Hercegovine na današnji dan iznosi 3,70 maraka po litri, a benzina 3,40 maraka po litri. Prema podacima Federalnog ministarstva trgovine, usporedbi sa jučerašnjim danom, prosječna maloprodajna cijena dizela je ostala ista, dok je prosječna cijena benzina viša za 1 fening. A reprezentativci Bosne i Hercegovine u futsalu okupili se u Zenici i počeli pripreme za utakmice kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv Sjeverne Irske i Poljske. Prvi trening izabranici Gorana Melhera obavili su u dvorani Bilmišće, a službena preskonferencija BH tima uoči susreta sa Sjevernom Irskom bit će održana sutra u 12 sati u trening centru Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine u Zenici. Utakmica sa Sjevernom Irskom na programu je 15. oktobra u 19 sati u areni Husein Smajlović u Zenici, a sa Poljskom 6 dana kasnije u 18 sati u areni Gorzov. Atmosfera u ekipi je sjajna, momci su jedva dočekali da se ponovo okupimo i da smo zajedno i nadam se da ćemo na najbolji način otvoriti kvalifikacije, istakao je golman futsal Zmajeva Amer Delić.
3: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Kada se sunčano bilo u Hercegovini i zapadu Bosne, u većem dijelu Bosne je bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjela Sunca minus 2 stepena, Sokolac 9, Srebrenica 11, Bugojno, Livno i Sarajevo 13, Drvar 14, Doboj, Slanski most i Tuzla 15, Panja Luka, Bijeljina, Prijedor iz Vodnih 16, Zenica 17, Trebinje 19, Mostar 20 stepeni. Sutra sunčano na području Hercegovine i zapadu Bosne, u većem dijelu Bosne umjereno, prolazno i pretežno oblačno vrijeme. Dio prijepodne po kotlinama iz rečne tokove će biti i magli, vjetar je slab do umjerene čine sjevernog smjera, najniža jutra temperatura zraka većinom između 1 i 6, na jugu od 9 do 14 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 17, na jugu do 21 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Za svaki predah, kafa se vdah.
0: Marketing.

0: Niko ne može da živi sam. I sve što je čovjek usamljeniji, sve je nesrećniji. Jer apsolutne sreće i nema valjda.
1: Ona je u traženju.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Vi slušate program Radio Zenice.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Lijep pozdrav svima, moje ime je Kenan Tucić, a vi slušate Radio Zenicu na 106.6. Ne rušite mostove jer vi dobro znate.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Godinama uz vas, vaš Radio Zenica.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Vaša radio stanica, Radio Zenica.
2: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
3: Kada se sunčano na području Hercegovine i zapadu Bosne, u većem dijelu Bosne je umjereno, prolazno i pretežno oblačno vrijeme. Dio prije podne po kotlinama iz većne tokove će biti i magli, vjetar je slab do umjerene čine sjevernog smjera, najniža jutra temperatura zraka većinom između 1 i 6, na jugu od 9 do 14 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 17, na jugu do 21 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Jeden sat.
1: Hey, can't find that on the radio.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Tekuću sedmicu obilježit će stabilizacija vremenskih prilika nakon prolaska hladnog fronta. Do sredine sedmice u Bosni će prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz čestu jutarnju maglu i niske oblake po kotlinama i uz riječne tokove, dok će u Hercegovini i na planinama biti više sunčanih intervala. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne očekuje se umjerena do jaka bura koja će sredinom sedmice postepeno slabiti. Od petka 16. oktobra izgledan je prolazan uticaj oslabljenog frontalnog sistema sa sjeveroistoka koji će usloviti slabe i povremene padavine uglavnom u istočnim dijelovima Bosne i Hercegovine. Očekivane količine padavina bit će male i prostorno ograničene. Nakon kratkotrajnog pogoršanja od 19. oktobra ponovno se očekuje pretežno stabilno i suho vrijeme pod utjecajem polja povišenog zračnog pritiska. Krajem druge sedmice prognoznog perioda od 23. do 25. oktobra moguće je novo prolazno naoblačenje sa slabim padavinama, prvenstveno u centralnim i istočnim krajevima Bosne, dok će u većem dijelu Hercegovine i zapadne Bosne zadržavati uglavnom suho vrijeme. Do kraja prognoznog perioda ne očekuje se značajnije količine padavina. Do 18. oktobra očekuju se temperature zraka niže od uobičajenih za ovo doba godine. Jutarnje temperature u Bosni kretaće se između 1 i 5, a u Hercegovini između 4 i 9 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni uglavnom će iznositi između 9 i 14, dok će u Hercegovini iznositi 16 do 21 stepen. Vjetar dominantnog sjevernog smjera dodatno će pojačavati osjećaj hladnoće, zbog čega će subjektivni osjećaj će temperatura biti niži od stvarnih vrijednosti izmjerenih na meteorološkim stanicama. U ovom periodu, posebno u višim predjelima Bosne, postoji mogućnost pojave slabog jutarnjeg mraza. Od 19. oktobra očekuje se nastavak relativno stabilnih vremenskih prilika uz blagi pad temperatura zraka, posebno onih jutarnjih. Minimalne temperature u Bosni kretaće se između minus 2 i 4, a u Hercegovini između 4 i 9. Maksimalne dnevne temperature u Bosni uglavnom će iznositi između 7 i 13, dok će u Hercegovini dostizati do oko 20 stepeni. U nastavku prognoznog perioda moguća je pojava jutarnjeg mraza u kotlinama Bosni, naročito tokom vedrih i mirnih noći. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
2: Ja sam Laka, slušajte Radio Zencu, živeli!

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.